0: Do amiro chieko un dana weng ma unu ni wundu tena ma odio dana dia o kwalo kui o ronyo dano un weng kitu roma roma kikiramin
1: mantuan mapikir ya buen io dikuduju weho bere biera buru ya bungwen tonna bitch speak farmer.